Plăgați ambarcă în tonole mele casuri, pe put pramut, ani pinali pe tren, doți n-au și n-au rang, conduvit-o, capiu pe nisam rono. Am gându, per tot, pat pasturi, cum as mrata nimeni să tuie poronorul proțiu.